0: treat badi kuandika judgment.
1: Yes.
0: So ukuona ekinyatu wa level munene wa watho wetegeedwa kuruta kana kodenkanira submission chiake.
1: Mm. Yo ntoboli.
0: Ikuona ni adhaino ende igambare ari le mwisho. Mhm. Ibadi etende the next stage ikodoko ya kodoma judgment. Bamba kudhiba karande ba consolidate maoni mara yende badhure mwereke wabakayukia na it is too early bando ku discuss igambare runo nto bando le live.
1: Nyongo kuria dire ukoona wakiri.
0: Mhm.
1: Toa tutaulira kindogo au mianti ya mantu wa sheria mononi.
0: Utaura nwa tauli mkuwa na takato kwa ture prejudicio.
1: Iwa akiri umba kukweleza we prejudicio kano utepu. Uwa teko mea prejudicio nyingi. Chowera wakiri mtu wa wana.
0: Gai tuko mocheri ya tau maka
1: mea. I think that was a public opinion. Opinion mere tere kiri public. Mea nuko mere mama antoe ya sheria anjona. Sheria nanda.
0: Ipatu tu ya submissions. Hei pati ya submissions ila narutile
1: kanku wenda kuya submission hili ikuuga mea luko minyashiro uthawa maare mwoka na mwaka utaura utaura anamu anangi utekuwelewa mea kwe klawisi uwekirite usia katiba utuko miashikita atea shuga ka atea inuko mea uyu mwenene wadho wake andike nyoko manto ya kutija kati nande mbaithi angwele manto ya ntubona ya sheri manto complicated ni mwono isije na isije merimo siya ndagitali usa the only two issues in Kenya utiomba kuita urote utiomba mwa manto jam. Yangu wenda tu kuiwa wakili bado mete opinion ye ule
0: ino tocheri wakili tocheri
1: ya Solomoni ya atethia
0: tocheri ya Elias kaa Solomoni
1: ibea ni Solomoni kato buu nte meana bado mete opinion ye
0: Elias mutumano nto ne wakili wa umo wabo. I think ito batei
1: nato boli umuimu buwa opinion ya mwana sheria mkui ili ili hai
0: ato wali ngelepo kwa ndatu ewe ato ambiri na wakili ato ambiri na Solomon ato ambiri na Solomon ikatobu
1: kirela ikiromba kwa wa ito mulega kuona opinion yu na umuimu buwa opinion yu ya buli buwa
0: ato ewe
1: akedera kukira
0: alina okagera mapepo mwono wache daino ya daini ngwe tegi ya mustra kia hali obisi katobu kathimu ti ndoara yeta wata mbuilding yunuri ukaribu na stench unu edha karoena obisi na ara wakaku very early in the morning wakili Solomoni katobu woto kulingira nuanga ingi ukaigwe Nairobi mea we Nairobi na Nairobi no wanto bali
1: ukira mapema kutibu ujana
0: kutibu ya togire mta tikage ya kempo yecha ukira
1: na nte menyali nuwarombe mea ndio na iza ka uju speaker wa county assembly ya Meru toi naega mpakana nuwarombe te kirira kiu
0: kulingana
1: ina speaker haku ijirira
0: na speaker nwe mustakiwa
1: lakini ilika the advisory opinion sought by Ayubu Bundi the speaker of the Meru county assembly nte mianu warombe that advisory ikia tu mkwenda ayo wakiri kukita ate ya tiyambo na itera itanchero kitone kethera wakiri imanyara nwa kethera agu ukira kanaba
0: imanyara kaya na kujithi sendi ya wawo nte mwosiasa
1: ikia tu mindago itika li
0: gato lingere li
1: uwa mpao teo teno ulo kujithi
0: gato lingere Elias mutuma wakili tuwe mwere kera wa ndato ino
1: mutuma Elias kwa njaru kire mwono
0: dhae mwene nusuma wakili bao kire mwana dhae ina watili kwa bake bake banga banga na gia file kenda dha chiri badu ngera kwa tini waya kudula kuli mtu bali presentete. But basically baraba dhomete dhati kana baba kuwele about advisor opinion yengitu kuona geta amba kiri mutandao noba tuwele exactly bure kumanisha na impact ila yomba kudula yeni o kiri gambare ya diete nambere
1: uwa tina wakiri ujo ungi mkuru tulayi nwa ya koro
0: ii tuko nina wakato diete toki
1: gita muse ente witi kia kia mitakete
0: muse nuangatoka muri ya karana uwa mela idete wakiri liko ngete mba kuringe atoli ngele kinya speaker
1: Ayubu Ayubu kwa maoni yata nanao wali iti ya maoni lakini wa mshuwe Ayubu mshuwe kwa matika taimantu noe Ayubu ni mshuwe kwa

0: dietro la idea wa kirio ngeu te umba kuringira vavanga vavai va Nairobi uyu no costi
1: ankuona kweru ukiri mono
0: gatugeri gatuge
1: ngoma ngai njoni wo kuona kweri uketera
0: gatuge gatubakirie thachiere thachiere ro tweshua ukegwa bagu bai sasa wa bakorekia kuria breakfast
1: no nto thai ndithe me ogonu yethe mo anushu na shukuru ira tuikire ministry ra ugira na ba kinye shukuru ithaijire kaithaijire anushu
0: Ende kwa ukora taka kinya wakiri ba mami gana.
1: Mapema mono. Sebenda tena. Jani ro kiri.
0: Wena wena Patrick mulimi wa Joana kinya wena to mulingire.
1: Oh wali saburu.
0: Twena mawakiri kadhaa tukabaringira to adhi break to igora amethomete kenda ga to interpretation. Kenda kasana Juma. Juma naskari ora mujoro waku.
1: Oh, Juma nkomulika twena na ale urangiti.
0: Naita ka bugurene komwe.
1: Tukulena mwishijo mwe?
0: Nonto alembira mkethiri ya thonue Samson Duranera na Faith Kendi baina arantelechia Nari Meru County.
1: Nari aliko? Nari aliko?
0: We Nari?
1: Ningulena kitimene kwa mwishijo we mkuruwe to Andaniri.
0: O kuhuti Nari?
1: Andaniri alishibu balaba tene pa mwishu unku. Ngulita mwaleo kituma.
0: Nduga anwe na thoni na Nari. Miyako ya mkura mbeli ya ugeire kichamba kia nguko.
1: Ndakuwele adhoni bakwali, ibanari ya ugetimene.
0: Bas. Hindi ntumangu kuwele
1: abu tukona. Kungwa market.
0: Nihongole
1: ita mwale ugetuma. Wandanieri.
0: Njuma ende.
1: Uyoli nande kwa tene yeta kwa turu.
0: Njuma akuwele. Njuma.
1: Kwaana.
0: Nari uti mpio.
1: Kako ni atiriku kwa ndote on tukwe na mpio nkakurana no.
0: Nari kinyantu ya kwa lirio vami ya kurura. Kama ura gini bakari kia vathi.
1: Ya atiriku kwa na mpio. Jono imenga mizu kwa atiriku kwa mtu kwa mkwa. No on tukwe na mpio nari uti mtoke kwa kurana nari. Tio kwa rangi ya liwe. Kwa teki wandu kwa kura na maritati no nalia.
0: Kule gontu li. Kule gontu mwale ya kura kwa. Haka uga. Nakavanda kura mbumba kuku. Nontu po nali.
1: Kwa tika kibirisi kuku kura no. Maritati.
0: Ndi ya kuringa mbicha.
1: Kwa ntu kura no hati mau.
0: Ndi ya kuringa mbicha. Noto ringa ka. Nali no turale kia dhoni kia. Kia uri. Kia dhoni kia bishop.
1: Nkumenya wale na baba mawiti ni nkumenya.
0: Nkumenya
1: ukwa bishop nkumenya.
0: Ukwa bishop.
1: Nkumenya
0: wale. Nkumenya kana. Nagera kinyaka androni yeguru. Wagera kadeke kore guru kalinga mbicha. Watuika katio nandhi.
1: Yani ukwa ntuali uje kwe na mpio mwono inali.
0: Nuntubwa ndume. Nari uwe mpio. Yani nagera androni yeguru. Especially madhamaro kiri. Wagera ndron. Meano kumewabatiri. Wagera ndron ukona eri enu yonde. Ukaona tu bicha toye kama no lakini wewe ndio kuona ntoko
1: yani wewe tu ndio wewe mpio mbona mero inali
0: nali
1: ndio tabaki mito
0: wewe nali kisima na sendi yenu engeaga
1: ogo maritati tara yati mau
0: na bando wetu wangu sisi usizi kuega pio kama themba
1: aye jane ndengithiro kanuje kidongo
0: kidongo
1: wewe kidongo ndio nakire mpio serious
0: kidongo wewe mpio na wete tiarabu asa indiano chani ni
1: kidongo kivirone
0: kambelo tiyaku kambelo tiyaku kamuito waku kwa ndega mpio
1: yes uli ya kathule li tulare ya bo kidongo li tulare nini mende kwa kampe kapa inainaka
0: mpio
1: isa iya waka ime abate dhirie so liku aja kiviru kari aja kirua kute mpio nene ule
0: wae
1: nukuona getimene aja uju mpia gejao itiwa morogo meguru ndere mingu meteko kumeoka itiwa morogo mandere aja ukwiri ya mwitu na aja njirere akwira mire ya kilu nuju ikinoti ndisi yae
0: imie ne mono
1: ila ite ya katonya mwanka ika dhirira ndere mbele nare mdene kwawe na ndi unio iriere lika pio mono mono
0: ito wa morogo meguru ndere ito wa morogo ma hapu nka uantiku mea morogo ma hata na ndahadhi mwanka ndahadhi nda kinyamudhia wala mienu
1: umete akiro maketira miwi tiriti ya weto weta neu ende uto kuona giti mene wita iria ya kirachene aya kwa ki aya kuina moga aja wujo
0: aya kuina nyamungu
1: kuina iriti ya Niona ndi ugeta gwika market kya kali guru gwetwa gitimene. Nyari bagacha gwe barori nyaruto barangana gwita ka market kana kuromba bagacha.
0: Gitimene. Sendi oroka nayo modo.
1: Nukuona wagara wali ike mwitu. Uteono weja umete meruta ni ushokete bwa bwani utia kurakiro kirabu gwitwa the pin.
0: Inbene the pin.
1: Namu kumbulis.
0: Gold breeze yagune mea the pin the gold breeze.
1: Mbero kinya the pin. Oni au kwa bonda bonda irunga mi. Ugaitiria.
0: Abu kajira kuntaka yena na kwe kuri kuri adoni beto baende ni nau dai kugira mwari ndeni nau.
1: Ato inje tetra no na.
0: Weta wari. Gata gatura ku geta wa. Tiriga na
1: boga. Wewe tutu rokuru kambero kinya gitimene market imbere.
0: Yes, ende kwa wewe tutu kaga tutura tutu kwa mchoro wako
1: na. Kwa kakasera au na ndi. Kwa itetia kaja kwa itaka kwa kakasera.
0: Kwa un kwa menyanka ageta unge. Kwa menyanka adi kwa mchoro.
1: Itio. Actually nyoi muito na katikati. Kuliangi tu ita site ya mchaina. Nukono imu ito ni atekate. Kuna urungi ya shukuru ya Meru Polytechnic.
0: Meru National Polytechnic.
1: Uga itirio kwenye njeleto nyira muito ni au. Nuhi teno kata kumenye nyo gitimene. Lakini njira
0: mwono.
1: Kuruka ira muito ni anto beja. Uga kulukira site ya mchaina.
0: Mbene. Ndu ya kudongira muito ni.
1: Uga itirio buruburu.
0: Lakini iti safe.
1: Kwa tabo kiki kito akiriko kana tabo itawe kuru wala.
0: Ndiyo na hata ili sifu nuntu.
1: Enya jitote tina na yo.
0: Mwitu ura nuwa kwa mena anjogu.
1: Kako ndi tote sema ni yasi. Bede ino njona. Akira yantu wataa menya. Uwa sema ni anjogu nuwa matuke. Lakitu yitu itule adoni.
0: Duwele ya wata ilo kamea titambaga mwazo.
1: Tule adoni tute matuka anjogu. Na ndi ya kuriere. Iki ya mbele ntia ya kwa imbieto mabu matuka anjogu. Nao iki ya kwa antu baki timene. Na ali bankeni ya mwitu. Bati hindi ba dhamire njasi yao njogu.
0: Kule njogu hindi itayuragi yantu. Na kuida chile bitina.
1: Uteo iba hindi kwa makarashi.
0: Ta hindi taino chia kwe njogu hindi yao hako maana neo. Ok. Under normal circumstances. Nyamuchi yonde cha kithaka. Wera wa wache maneo. Giveaway. Na waka chinenkela njira. Mungu kata aratari ya mutaro ni wayo. Waka chinenkela kanya okuruka. Nyamuchi ya kithaka itiedhi inana mundu. Including kinyampogo. Kinyampulia. Nyamwela ndoku zaidi. Inguo. Nguo neo yomba kuengala na yewe for nothing. Na ya kurumanga. Ikana ya kuraga. Lakini nyamwinu chinge wera wa just give way. Wako maana mkondo wa mboko. Umabarabarani ayo itikulia. Same case na njogu. Although nudhia wako maana njogu ye na stress. Nguona? Njogu ye na stress. Kwen tuku tenge tuare na tuare Meru National Park. Tuwae kinyana mafisa bamoba KWS. Na kule tripu ino tudhija. Na hindi nkubanga banga nye kinyaya yengi ya muambiru wa mweru wa kenda. Tukadhi tudhijete Meru National Park na tubarava kwevigua kuthiku liunga. Wentuwe mwetu wadhire. Tuitu wache mene na njogu ila nene. Ila tembo, ila nene, ila kabisa ila jeta wa jumbo. Indi mwe. Imwe itaka toera wane ne ari kuengatwa ni ra chinge iji ari kurwana ira chinge ya engatwa ende ya ari ya lone ranger ya ari njogu ya yonka ya kiri thieno ikena ukithakani tukuthia twathia twarugamie gikari getu njogu enu ya mbiria kuringa gituma muno ya mbiria kuringa tuma ya mbiria kwenda kuturinga nga gukura muthi turinga ri njoyu to enu atwira atuireno ina atari mono nuntu yena stress. Yagona. Eiza itha kule ne ngurarie kana mununtu bwako ireone kana niri mbingate ni ira chinge so ne wate yena stress. Into mekwenda kwithatha gutwata kera. Kini watuira anda no mo circumstances njogu itibateri ukuringa utame chokozete. So inguwata ne ne njogu itiedhi na mono na nantu.
1: Nuko ni kitu miona nantu bakalite akua mwitu. Na nyomba shiti taragua. Nana bauma bageta shukuru rukiri. Actually nyomo ishe mwito ndajere kulia resi. Antobaraba ankeni ya mitu. Kinyaba asemani ya na simba.
0: Mbachere ilu.
1: Batio guwa bula babu. Mukire deno ona matoki ya kiuga ambu.
0: Simba wentuko toa vicha tatiga iria. Enuno ntuko ndoni ya simba at cross range.
1: Neta kuruma.
0: Di simba ya mwe. Simba nkurukia 20. Meru National Park wentu. Maini mbenda ari mwenda ari ande na kanya nkathi kwekenia tu ngathi guthiuruka tugenu twathi twakinya kwanya tugenu twari kinya na mureno wetu twa kinya na Frank twa thito wa kinya to kiringa kauro gakarigetu gakarata gukwamba
1: Simba sieza
0: sieza ikuona ini gakwamba tona Simba yako yako ruzi barabara Aya kare ya kwama. Ere tomo akatu tume kena mu no menyu menyere tie kuthia kare maigani na mwera uma goya ngwithatha. Ngo turokerie maiga. Aya ya kumbe tuligatiga Simba. Wenderia to achencha ni ogu. Tukuringa ni ya roya ogu. Twethera Simba ngurukia kibao. Simba na biana ana biayo bile ogu. Bingerete barabara twaruga mautu kuruga machacha tuthioru around tia mama around ituraidete uje terete tuma nkarini ndo vera mtakura kwa macho ndo tuingete nkari manricha utie yoyo mbakuruta mtu au aguno otu aina nafazi mbaya mwoja kuringa kinyato bicha tochimba
1: mbani urare sinyomoshe kitha kaa kitu mwibina andamu hatanga na kwerewa binadamu is the most superior
0: Katika nyomo shionde.
1: So nyele wana mtu ni mwema toka nyomo. Kwewezi la madhuga ni jaku isetete keja. Ea kukira. Ndiyo tata ikinyanjo kuyongwe kakaraja ukwereria. Kamundu nyaka mtu keka
0: nyomo. Ya egeti ima kia. Nonto ne kuona taka womba kuwa kwevuko mevangela.
1: Kwa mbinu ena che. Mbede, au ni wandi mpendete ulanga yu ambete mtu. Human being is so superior. That kinyaa shema ni nasimba yongwa miteko. Unoko nyoka mekore na melo.
0: Nye amba ako maka.
1: Yota ikinyaa kuro yongwa keja kujejete ujoleti. Ukamita kwa uwa kura medho
0: ya mbaa kuruga meka mbile ukume ya yona kanoga ekele uguaya watu ekele ya kuruma
1: ya njiri ya kuingara na kwa so binandamu kule unga ya alafu nsira ya tere mweroja binandamu ijo tisha nyamusha kithaka mtanga na kwele wasa nsira kipona ajakola binandamu wa eraga
0: gachi ona gari gachi ona ga muntu menya utiba ntu muntu ata interfere na environment na ichiridhika menya wewe ibarabari chimenya muntu nwe wathonde kenya mwene so ichiraitha ikona muntu uti nyamya kawaida number 2 nyamuira chinge chionde tugata simba nyamuira chinge chionde chiona chimbe kugerwero except muntu
1: yes muntu akeno teme matokaga
0: muntu akeno yego yako miringa mbicha
1: akali muntu mwi
0: waje taingeri na nyuki au nene a kunene ole na nyuki kwe bantu gweda gora kwe na park inu ya Mount Kenya ara Fairmount kule bantu kwe na chimba chimbingere ago ye kwe simba mwele ago katare mono inu borere mbingere timbega ega ugaenda gira ukona ya thungu the karinga ro fence yenu igaenda utamburania lakini chimba kerebo ya gaiti umba koroma muntu na bantu ube the kali recommend that is the best site for family
1: ile fair ito a fair view gana
0: ito au karibu na Fairmount hotel kule bantu kwe na sanctuary kwe na bantu kwe na kwe na kinya mountain bongos ila taira wana chumete kuma bo America ila chiaretirwe kwa
1: sap sana kwa kiyambe singana kutawanya
0: timbecha wumba kore mwekorea muntu kumba kuwekera nkali maguta utire mwekorea rato wana tuthongera tuthiturumi kwe na kinya nyamuno cheta ostrich nyaga
1: virai
0: kwe na kinya bongos kwe na kinya lama lama intu muta tonge professor njoka arete te achuka university ira chiri ochi medamba yonde no dia ukanenka ro pellet ukadigo chirera so twana we ochika gera irio rueni u twa chidenkara ikaya kurira urueni so katuringa mbicha tukaiwa muremo
1: to toleti professor njoka mbura yatiri ndene universities sietu
0: yes
1: Utoko na jaka siya kiri tekuwe tekiru waka tenga. Munda waka liri ya nyomu isi ya kila kantu waka leta agusiona ku. You know university.
0: Hei baba teri mea for research. Baba teri da especially baraba kudhomi diya mantuma veterinary.
1: Tu?
0: Na baraba kudhomi diya mantuma tourism na ambi na ambi.
1: Baka tiku olida ya ngombe haki.
0: Hei kuba teri kuwa baya na kakasem. Kwa na
1: tusimba tuwao.
0: Kwa baya na tusimba. Yeta wa.
1: Tuwa kwa mwono ba hile.
0: Orphanage.
1: Yee.
0: Na hiko yuki ya kasimba kamwe. Kamwe baka ikiru Meira nyingi wona achire sanctuary ira nyingi wona achire kiri cheta orphanage ni ira chioyawa either ere ngurarie kana gina ya uragwa twati kwa twetunga tukayukwa tukadhikolerwa. So it is possible
1: university me university si emyunda minene
0: yes
1: baga tenga iria kuriria nyomuiji ngai nkorwa imaishira jakwa tu
0: anto baka yakona una they can generate some income. In fact tenga tuge for example ndota professor Muriungi akadhiatha raka university
1: akayetekirwa kajuke nyamuiga
0: akayuke nyamuiga nao nae kirago
1: karithiria university
0: anto bakona gantuiga agu marimanta ugatunga anto bakadhia kuona nyaga.
1: Ndio
0: mwenye machukuru mainge matokoleta to anagutua
1: university sietu it is easy go partner na
0: KWS
1: they just didn't to partner baga create rwantu kwanyo moika gita atia
0: iga karaga
1: eto kongero tali bobo tutinda kugo utali eno irokirero kubwa tuje
2: Mubanganyo wa siyadho, siyadho bia rosi, doimbo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nandi, media maksineba ukushua. Tumejithi matuwa makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720-416139.
3: No kwenda ntua ega guta kunogo ke madhu ganyo. No Kras Hotel ni hoteli ndongi na utunga tapo kilasi kia igoro. Conference rooms ya kudidele misemanyo. Rooms ya kumama. Nairobi bidhongi birugini ya talamu. No Kras Group of Hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhoge kinene kwa kukungwe na miaka 14 ya No Kras Hotel ntariki idhano she mweri jwa kienda mwaka joo. Ada No Kras Hotel Moranga. Ejause ya manena ini bamu gidi tasamido, John Bogwa, Salim Yang na DJs bari nku. Kuma. Kuma nyamanto nkoro kithi

na mutaratara uyu thiete na mbere kagita gaka ndeguruni ya Amerika ara tayari kwina rwembo ruthondeketo rwiyekeneta Cosmos Air rura irwembo kwinira mbaka ndeguruni ya Amerika. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa mwadhani, ini umu andiki na mudhuna na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: Egepindi gateka benasili
1: ntuko yaku etereke bogote dekete wo mambaru
2: kamera mtu mbecha kimakosha dona iweta iweta weta nda wandi tangaia
1: ndakungene kile mbango jua Twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina silibana na mukoro ntole dara ndakungene Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole dhara
2: bubo ya barua ni kinyete
1: ne ntuko sio nde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma na kumi na yirisha ogoro mwanka dainya shia utuko tuetanye
3: Meru FM
1: guataniro yetu kajuget.

0: Yes, I did. That today, my God, my mom called there. Was North Korea. Near today, they go Sweden. They yora Volvo. Car is a Volvo. Car 1974. North Korea. No, break with the Kiran. Car is a Volvo. Car is giri mu. 1000 Volvo. 144 sedan. Okay. Car is a Volvo. Giri mu na sedan. Ngiri yanara 144 na other even machineries na deguro ye no dikorea ye kuran sendansi kana ngari yi ngari ngiri mokore 1974 munkadhai mtu wangu no dikorea tomba kudiro kereera nduru no dikorea ya onda ngari ngiri mokuma kere the Sweden kere kampuni ya Volvo. Nangare si egero giri meli si atomo monka giri di no di Korea kuma lutere roa Sweden. Kure 1974. Lakini, era andore iri andileta kwa kumileti, non to dirikare ne amwira kujikira andore u, ere ya kampu ni ere Volvo, yowa ikari asi yongwa. Zahir andore uri kinyete, trillion data iti ile kinyete irandora trillion data iti rea North Korea inareo kiri Sweden. Sweden no etuma imero kiri North Korea imira atorea irandora etu lakini munkatha ire interest ya accumulate ya kinya milioni kana trillion data iti se Kenya noma sana capitalized ken mwambi tusokere tatu ikudoma kuendurwe kubwithi kakoye changamka ubu antato sianjei kubamore changamka.
1: Ediro kurea chento dukene Meru FM Watanero Yetu kajugetu
2: Edha kenda chia mudhenya hiru wa miboya mudhikiria we mitambone ya Meru FM ngwa taniro yetu kayoketu ni wiri girobokwa okura kuandhiori we nakai takakeya mbitikiria kure terende tonanjira inkwe.
1: Damaris Kimathi Watarichia
2: Atangaria na kinya unji ya batu nisani ba menereti ontobone ni munoro wa ngiru okaria konde gurune ba kionekana ukirira makarika ya umirine ntuko ya kiumia kiumia kithiru ntuko ya kiumia kurea Murengo yoro terero kurena na dhirikari yolinda mwana inchi yoidho kirwe ene kundi bianto batiko menye kanana kinyanto baba inge kutuwa na ngurario kurenende unja baba wete ontobo ne kiutatena wadho ba kiuria Inspector General waboridi kwebela ngui na yawe kana kubuta ngui ene ontonare metwe ne kurita ngui yawe uria kibatere baki weta ambu kira no chidhiriti kikuyiru wakatika tongeria baki siyasa na kinya ikundi bia miuni kana guns baraba dhirite bakionekana bakitharikira michamani ya mwingi kuraba wite ontobo ni uwati bone na muno kaitene kato dhengerete kithurano kinene.
3: Omba commission ya national cohesion wachukulie wanasiasa wote pande zote bila mapendeleo, wale wako upande wa serikali, wale wako kwa opposition, wale wana propagate hate speech wachukuliwe hatua. Na pia tunaona Inspector General wa polisi ameshindwa na kazi kwa sababu ameshindwa kumaliza mambo ya gunism katika hii inchi. Guns wanatembea tu freely, mambo tuliona Homa Bay, barabara zimefungwa kila mahali, wanataka kusema polisi hawakuona hayo, hawakuona hayo watu zote sisi tumeona kwa TV, barabara kilomita kadhaa zimefungwa. Hao ni polisi walizembea kazini, na hivyo tunaitisha IG wa polisi resign, kazi imemshinda. Wakenya ni wengi, Mkenya mwingine ajitokeze akaweze kufanya hiyo kazi, maana hali tunaelekea katika uchaguzi, tunahitaji amani, inchi iwe na amani na utulivu.
2: E kampuni ya kubwithi ochonkoni ya Tiffany rikiriti riboti ya guru ya kuma kwa uturo na witi ya kwangara mayoturo korea kuringana na riboti unja achi ya Kenya na kichonchi kia mirongo enana na imwe ni baholo kira kaita kakomu muno kana umu anoritobo uturo na kinyabangi bakinye lika kuthia tera witi ya kwangara mayangari kuma kaita karea mauta ya itirie. Mutangeria wake ama ke DCP Rigathi Gachagua ne wete na yariritie kuliunga ntere che murwa dikere ntuko ya ruyo kuriaritie ari kuriaritie ari kwa wenja kuria kuwatite ogeni aturi bawe bakia kurianira mwe kuria boritie kinya kumuike ngui ya maromba akionekana kuritamukana yo murito kiri minister wa Rwangiro Karia Bondene na Wathani Bwandiguru Kipchumba Murkomen na kinya Mutangeria Wandi Rais William Ruto kuria aboritie kutira eno karia abakwana kiri ndiunga yawe na ete kutharikiro ni muntu kinyori kuntere che murua adikera
4: simula nijua nikimwambia hii jamaa ataenda nyumbani muna niamini muna jua ataenda hevi itapanga na nimeshikana na wakenya wengi sana na mambo si mbaya mimi nataka kuenda huko kwa wakale jim kesho murua adikera wamenialika huko huyu Kasongo na Murkomen wananitisha ati nisikanyange huko nataka muniombe utaniombea Muza niombea. Ndiyo nikienda kwa wakaleji, niende na niru. Na niruti, muniweke kwa maombi. Lakini hatuogopi, hatutishwi. Hawa wakaleji wamenibia kuja, tutakulinda. Usiogope. So mimi kesho nitakuwa pahali naitwa Emuru wa Dikiru. Leo naenda Murang'a. Siku ya Jumamosi nitakuwa Embu. Siku ya Jumapili nitaenda kanisa Karatina, niende Kirinyaga. Monday nikuje, nikuwe na hizo vikao. Siku ya Wednesday nimalizie Kikuyu. Jioni hiyo. Mungu akinijalia niingie ndege niende Amerikani. Nataka muombee safari yangu. Mtaiombea? Mtaiombea?
2: Edha inyanya ikolo dhakenda ikolo kite na ndeka idhano itana mbele na kuthikire Miru FM nikenda wa mukirande to ingine nyingi wana chero mabwea dhakomi echio goro ngechokera na ndeto na njire ndaya
1: Damaris Kimathi Watarichia

0: kama serikali kuu ikuja inisaidie hata mahindi goro gunia mbili nianze kujitengenezea hapo nikoze kuuza pombe hata pamoja na bank. Nauza bank ili watoto wetu wakaweze kusoma. Wenye nauzia bank simuko muko. Asanteni sana serikali mnisaidie.
1: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru, iruimboroeda.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe mwishindi. Tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge, webo ndabondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kana ukiri inga aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza media max waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, media max waves retania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire play store kana app store u download media max waves na arua.
1: Mura ereva kuvekura ni gorete fatraisa na mbegu
2: tire mbaro ene ndiete kirenduka ya tupande mde
1: twa kinyawe virwe ore murimu wa tupande kenda ogura mbeu
2: no gure intodiega na bidongi byamunda wena mbesha gukurukira mpesa mbura eno inkodongera kire tupande group loan na arimi ba koba tano mamu imoma wega ma tupande ebande kidia kire group ya tubatano kana nkuruki barane arimi umbe kwoke wata credit emukwemwe na ugwata insurance ya bure ya kurigiria wego amwena musi waku orira bure oremini ukaedhirwa nukurema intobie na umidhio ona kinya nkuruki bila bina dhok na kuanda intobie na inya kiremwere tamanagu na binge binge na kurudha shopping kukurukira tupande mobile hub tupande ni okunenkira intobie on the bia oremi kenda kwa agiridhia oremi buwa kubwega inya star 689 star 9 ash weba ndekithie kana oriongere nduka ya tupande
3: tupande we rise together.
4: Kita nanti aku buanda mandu ma so kaya 24 kaya tak menyaman tau mungkin mereka kuendelea Kenya untuknya ya linda mana inci untuk event untuk ya Rema Fest ulure TV kaya 24 umi download ya sa form of application kana vile vile okay dimu aku ukompa kudro kiri kumake website
3: Nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM. Meru FM.
5: Watanero yetu kajugetu.
6: Edha komi chia ugoro ikolokete na ndaika imwewe mitambono ya Meru FM nguwa taniro yetu kayoketu mudhikiria ni wiri girobokwa okura kuandhiori ntukwe kune dhirite irinjia mbitikiria nkure tirende tonanjira ingdaya
3: Damaris Kimathi Watarichia.
6: Urea wari ngavana wa kaunti ya Meru, Faithi Kawira Mwangaza, ni awite murengo yoru tere iro kurena na dhirikari, yu linda mwana inchi yu kaliunga kaunti ya Meru, kiumi ya tuitite tariki mirongo edhatu cha mwiri yoturi. Kurenende ya uriti mwingi kaunti na ya Meru, ni yuichi umiria na kuwata mbaru na kinya kuwato geni ya tongeria baba murengo yu linda mwana inchi.
7: Tumekutana kwa pamoja maana tunaamini, tunataftia president wetu, Edwin Sifuna nafasi ya uongozi kama the sixth president of the Republic of Kenya. So we have one mission ya kwamba sisi ni Sifuna na Sifuna ni sisi. Na kwa hivyo tumekutana kama viongozi aspirants ndio tuweze kupanga kwa sababu tarehe 30 on that year this month tuko na mgeni ambaye ni mgeni wa maana sana kwetu kama wa Meru tunaye mungoja ambaye ni Sifuna Edwin. Na pia atakuja na wageni wengine wengi kama kina James Orengo ambaye ni principal, wageni wengine kama Babu Owino, wageni wengine kama Ososi ambaye ni senator wa Vihiga na wageni wengine tofauti tofauti watafika Meru.
6: Mutangeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kiaria harintere chia Murang'a ni auriti ya kariba kaunti ya Murang'a kwa watambaru na kinya kuyeka ngavana wa kontoko unu irongo kangata kurankuruki ya wakiririta mutangeria wande Rais William Ruto wa mwena kinya wa timbaru bawe.
8: pia huyu gavana Kang'ata lazima tukubaliane hapa. Murang'a amefanya kazi, amefanya kazi, hajafanya arudishwe asirudishwe, apewe asipewe. Wangapi wanasema gavana Kang'ata apewe nafasi aendelee tena kuongoza watu ya Murang'a? Ati huyu Kasongo ati ametafuta ile waziri inaitwa Alex Waome ati akuje apigane na Kang'ata, anaweza kweli? Anaweza? Wewe Kasongo wacha kudharau watu ya Murang'a. Ati unatafuta Alex Waome ati ashindane na Irungu Kang'ata. Alex Waome ni msaliti wa jamii, ni mtu ya Kasongo. Wewe Kasongo umekataliwa Murang'a. Hii mimi niko na shukurani na seneta wa Murang'a, Getungati wetu, Seneta John Nyoto ambaye amesimama kikamilifu na watu ya Murang'a.
6: Mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka narianite na ngutu irikanite bari na mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ne babuthitie karo na bakabangira utongeria kuria wite yu ne ngutu Chiorongo na muchemani ure wabuthikite tariki 11 nterechia wa munyoro kwa Rigathi Gachagua yo ario kwaraniria na utongeria barutere ro kurana na thirikari ndite yoko aitibio utongeria hoyaburia kukuirikana. Kampuni ya kubwithi ochonkoni ya Tifani rikiriti riboti ye gururia kuma kwa oturo na kinyawiti ya kwangara mayo oturo korea kuringana na riboti yu njaachi ya Kenya kichunchi kia mirongwe na nana imweni kukulukira umuburito boturo na kinyabainge baki waniba kwenyelika kuthiatira witi ya kwangara machangari nyuma ya witi ya kwa mauta. Atongeria na kinya unjia batu nisane bare anete enibamenerete ontobone na monoro angiro karia konde gorone bakionekana wukirira makarika ya umirire ntuko ya kiumia kiumia kithiru ya kuitho kiro kwa mochamani oyo wana siyasa yo Murengo yo linda mwana inchi kurea unjia baba uretie Inspector General Waboridi inwe Douglas Kanja na butengwe ni ontunaremeto buru ni koritangwe yawe bakiweta ambu kira nochidhirite kikoyerwa katika Tongeria na kinye ikundi bamioni kana guns kuraba wete boni wati boni na muno kaitene kato dhengerete kithirono kinene.
9: Omba commission ya national cohesion wachukulie wanasiasa wote pande zote bila mapendeleo, wale wako upande wa serikali, wale wako kwa opposition, wale wana propagate hate speech wachukuliwe hatua. Na pia tunaona Inspector General wa polisi ameshindwa na kazi kwa sababu ameshindwa kumaliza mambo ya gunism katika hii inchi. Guns wanatembea tu freely, mambo tuliona Homa Bay, barabara zimefungwa kila mahali, wanataka kusema polisi hawakuona hayo. Watu zote sisi tumeona kwa TV barabara kilomita kadhaa zimefungwa. Hao ni polisi walizembea kazini, na hivyo tunaitisha IG wa polisi resign. Kazi imemshinda. Wakenya ni wengi, Mkenya mwingine ajitokeze akaweze kufanya hiyo kazi, maana hadi tunaelekea katika uchaguzi tunahitaji amani, inchi iwe na amani na utulivu.
6: Ena toke tana mbere ene atia kariba kaitika wandi ya dhwana ishigone mbunge ketiani ya West ene baichi umiriti eno chokine nkatho bune ne muno MCO Jimu Chui ene untubuawe kwa ambiri na mutaratara yoko baretera andikithani ya baibande hakuwe na bona reba wite yoni umurio yomurito baudhu kiritu ene untuni bareta angendo indaya kuchua ibande Jimu Chui nuerutere neruawe akiwana irutaniriti untubune ne enikenda kinyaka ribabomba kuichandikithia kirikandi ya ugimabwa mwiri yasha.
10: Waya ni baibandre wa andri ya dhonati ya niwesti butita na mbere bukirilugiri na otongeru ni MC wa andri Jimu Muchoi.
11: Kuna notu kwenele, genda tumbani kwa yuzi ibande na kwenye nyantu para kuru para batare, para batare ibande pia ito kwa the replacements. Na iria ni iria idhirete, yendra imunene ina challenges nyingi munu kinyechi yo travel, mtu kuma oru anda mtu wake ya kwenye agenda wita kibane nunga kaita oru. Atu mirangarama nyingi munu not less than 3,000 weta kuchoka na kulisilu nkani na form ichu hende. Na ikanda arete reprogram we, deko na brantu wa uteseka.
10: Na giri baraba gunikita pare na nkerona uchokia nkado kremsi yu
12: ndo ure tu nto watara tara ibande ya kwe uwa pengi muna wato seka wata kuraya muna kuta guribande nyo kare mero wanya warekana abiru nto kuraya kupa yete
13: I challenge muna kuma hawe kuma kibiru iti oro hotel na transport lakini to kwera mashingwa njim ibo ya no nto watara ibande ya kwe
14: nanku ibo ya kapio imo esimiwa weto arete rana wabe tu ibande rana wabe tu rabete te kucho angwe na kuraya rama wana arigia form 4 neta kucho angwe kuraya kwa tuka ateona ngwe no ntuna kura na kwenda kibande
11: jimu muchoi tozeleta muno agoidra ntu batumba konjista sha no ntu baba inge patene ibande tuma ntu baleta chibitare kinyere mora bakaya watu bana iba kuno kitinya miaka benda konjista sha genda bomba kwenda bagi ndumiwa ogeza patene kibande pia batumba kwa kavandi ni kibande kya muchiari kwa hivyo tukeri kuzia taibande bimu no kidrikare kenda very soon na narua muno biomba ni kwedra bikeya na bia ya tuene kara mtu kibande doto amunkara kura
10: ngiripo tramiru FM guma lona tia ni ambeta mwendra muzinja
6: ani boya mwenda muzinja na boa kariba ndo anda chentere cheyembe ni baichu mireti na mudhuro yomone na muno ba kiokirira utabariki ya kwa nyumo chekithaka kureba kuwa nende ni itukete mpanga ni untuba kuhitho kira miunda yo na kinya kwenyangi mirabari na biyo na kinya kuruki kuhithi kira moingi na kutia bangi na banja indito
15: Pintere ingi si ando anda si a igembe no Irio linjo kamea nginyo ngitato Reu no batia nereitie miunda yo Nerare etire mi ne kosumbro a Nendo si a gidaka Irio njo u oamwe nankamira Nasio si a oro Munogo mwete baturo kana na dhambur Ira bakua Si idio lonka miunda yo no taru arabo nene
16: Linjo naranjo ire tento kaviria na mea Sendito ora kurewe njo Mbura osisoni osisoni, totake datue, kavire ya wake njou, na tongoreva loeleti ya medho. Njou, mwangaza haito kuna nyangamera nila kinyire. Laike lera kuna nyangamera, madhori, ya skuli yungu ya kurewa. Uwe na masa idisha mea, nyangamera kai kuingia kuo, weta ndo wanda chiondecha egembe no, tika kui nyangamera. Ngori ya tiri, na hata mtu nyangamera wato tawala, na watu ngombea tuka na mburi yete na mirahu, imbibi na tofauti, imbibi na vina, anto kila tongoreva tatarela kura sietu.
15: Na alewa meneretia utongeria wa mojumbe wono njilo ya saitumu ontoana iwa ya ulewa kuwa na buo ni otire bubai na buo deri na buo tuwa bakari kere urobo uredha hii na ubo yukete kanyaka ingi wabisa intoana vyora na wale wa impati
17: batu toaire mkombosia sefta turetha sia mkombosia to sieta sefta Ra drikari irori te ngombe bantu ba kompesito ba drikire ngombe ire si ire si ote si o kufand kampeni ba kampeni ya mwashimi wa ure kuo na ire kasi enderwe ire enderwe biasara mtu taredi ngombe kwa wantu bo ofisi mtu akawa ngombe siste feste na mtu ura ngombe siya kesi etire noro mkukwire nontu ba ngombe iu atona ngombe kinye mwe Untubonge wato sumburite ni urimivuete Rwanda roto rimaera njuu batwe na kinyareabe kurebira aya na wabirabi antubaba bariri romi unrayo njuu ituwanele antubaba oyere baetero nasiri ture akuwana antubaba sapoti upanda fulani wakia siyase ipo onkaba nankero bikurea Untubonge mkamerei kurea madhori yeto Madhuri yara mde nemu utamera mtoro tina tobuli tuwake ya kunenkira manata noko nabia kurebia anabaku barea Ndre angaika yara ndre ruwa ntububa sumari Noka tukuwa nabaita mera nkamira siyo nabaita obauri bakuira baurita madhuri
15: Nani nkiri potra mire FMD mbembita kunja Murongiwa mami
3: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
18: Dayo teko ari ya nteto yile ure ari ya nteto chia munya. Kiunga aga munya karaha anga ikiai na maanga ati na maendeleo. Nda uko ari ya nkuwele munya tikilasi ya ku.
19: Ure wali mubungu atigani ya East gechonge kabeabea. Na tia umira mubungu atigani ya East poro wabori.
18: Munya ingawana matirio na presidential matirio. Ende uo wampuru, no hati anere ya batu kuromba itibia ya MP, wewa ingana munya.
19: Mpuru waburi ni adika giria Meru FM. Nia kwegu waburi wa kuga kabea bea.
18: Hiyo anga munyari ya meaka ya yangeana, anga yu mweshimiwa, anga nini. Hiyo unaongea yote ni upusi. Wewe endebwa kueta munya na kuruma wa munya, otiane ya manti, ya waburi otiane ya wonka.
19: Kabea bea. Mpuluwe nolito mwono waba tuwari ya uma Nyo kuna tako kamushinda kweli
18: Indone nwe tantu mwono mwche oku Renda kwa hali ya mbuge Ete nipo uwele mbeche ubole ichenu Udolo ikameni ngambe mbele tade njwa Lakini bori inge kura Ya mwona chiari ingiro okalau Ere itera mpulu kwa hana
19: Kaba kwa hali ya uma Uwenda kukukwe ningetu muenda maguru wanyere
3: Neuma aja methe ne anteto ya Meru FM.
6: Enabo nebo kwarethi ya methe neto ya anteto ni dha kumi kulukite na ndaikai kumi na idha tongo chokiri nkatho cha mwanyano ntubo kwa tanira naoni anteto ni chieto cha dha kumi itanambere na kudhikiria Meru FM kikwendithiria udhikiria Buboya na kinyakai takake ya area kwa rieto ni Damaris Kemathi Watarichia.
3: Meru FM
5: Watanero yetu kajugetu.

0: Kia Jumamosi kwa mbire dhainya mwankatha inyanya shadha. Aja kwa Meru FM.
1: Meru FM.
2: Guataniro. Yetu kajugetu.
3: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau Dalstar 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato gore ya shilingi 39 alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirima kana jathato wau imbiwete

0: Muthikiria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyothike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mwakire box than thato ore siringi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri munyakajwa kuthai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri magana jathatu owau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
1: E bwana yukethi mwakuwa ije star 671 ashi kede kinyawo kuyu atira kanyamu bange baki wata nundungona andewawe ngibo mpete kudra baki watira kanyamu kiri mashindano soko faster rikano rinya star 671 ashi ukoleli niri kwe mbakudiro ina possible amount ila kutamani korea kwa mbakudiro yekira lakini kwe nyabara bakudia ta challenge na sisi karekare yanku announce for example the either kumne muna 41 kwa ndo baka reki maja kangiri pepte rikana nianto girizato pambere so seiti anto eana bombete kwedro baya aswa ruterero akirinyaga nimeweta kire madhiko kigira kikwirikana kwabarare kire madhiko kwa ndive dinyaga musie na kurare nanto seiti mana tandatu kire madhiko yau na bega kure bega kure madiko na yau antu saiti yana ibo mbete kujua baya aswa na kama siku sibitare na ara ruteroro Kirinyaga Central Sub County kana symptoms sisi ya mirimo yu kana mirimo yu bara lalami kana nonto yu po ayu punga mtura rire bega kure madiko na nau bara uwa hava kuvomit kana otaika kubo mulimo na kauna na na kuendesha ayeyeye imadhiko na poetete na nyinyi karibu muende hata nyinyi Sayuni bwana imadhiko na poetete lakini karibu muende Sayuni pia mchunge kile mnakula huko nje bwana akari baro tererwa Kitui County kuntukuyo Katutu bombe ta kuidro baki la lamika non tu ku na ngari ye ire pa kono rudero ranjira audi na sabi no siende ne ngari neu akari ba rudero ra Kitui County Katutu ibona ni tiku makakuono ntungari ye ire nture ne pa kwa na batiku menyanu ye ira pa ka ngari u na nture ne na ngari u ne ri te meri dhatu na sabi no siende ne Baba ingi bari urani ni ata kwa imbibia karikiri wa meiti dhiti kana ni ata akarena na untua kwa utuweka sabi na usiende ene authorities batomba kwa hidro baiki larifai kintu

0: Nentuko chende Jumatatu mwanka Juma kwa mbili ya dhaina shia rokiri mwanka dhaina nyashia modenya turu tengugishia to tuguiretwe
1: Meru FM
2: Guataniro yetu kajugetu
3: Mudhikeria nokuwa na guisi ndirambesa siampoe kiodhikia soko faster nigi wokuwa kanya kau Dial star 671 ash Ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato Gore ya siringi mirongo edhato na kenda Araku wekire mpesa pini yaku Na usinde mpesa paf Gerie mwenye kajua kudhai Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima Gana jadhato wawu Imbi wete erete Dial star 671 ash Uwe musindi
1: Meru FM Guataniro ya Amir. Ruru iruimbo rueda.

Ya, yeah, no kwenda wisi ndira mbesa siyampoe. Kyo dhige soko faster, nige woku waka anyaka u. Dial *671# Ocha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato. Gore siringi mirongo edhato na kenda. Arafu wekire mpesa pini yaku. Na usi ndira mbesa pap. Geri mwenye kajua kudha hii. Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi wetu.

0: pindi ya teka bena sili
1: mchuko ya kuu etede chembogo tidekete wo mambaru
2: kamera mtu mbecha kimakosha dona iweta iweta weta nda wendi tanga hiya
1: nda kuungeni kile mbango juwa tweta nye watanira na mtu wa mukiaji mwa DJ teka baina siribana na mkuru ntualizara
3: kakabu kunde rwebo
1: Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: Mboya barua ni kinyete
1: Nentuko sionde kwa mbelele jumatatu muanka juma Dagumi na yirishi ogoro muanka dainyashi ya utuko Tue tanye
4: Meru FM
1: Guatanero Yetu kajugetu

0: kiyoko ni yako liwa hii inoli ageukia kamunta na kamutia gaukiria kona ya nani yako ni itakwa impetu netikala no nani no mhemu visi oi natoka bai ngonya wali ee akone no nani impetu netikala kwa kuli
1: ee no ee teidika kana tumbika wa Mombasa kwa njini ee kwa miwa Mombasa kwa njini kaa kwa njini ee jela leo ee
0: mota anono ndo ono mundi ata menya bole ya umire mwere na laba atinda 14 jisa asina alia
1: nantu na meona aku
0: nantu ye ni aku migu nioni
1: nyanyo anisimbagi bando na aleneo na yokeri
0: ba metara na asu njini ata mekia ni akirire
1: njini
0: awona ino ni njini leto lakaji ya Mombasa nuntu nimbo ni enke meki lewe ata alitika na kulinga na mwole ole kuja haka meme ni wata alitika na ambi kumekira nuntu alikira mibuto hati kire teteka na silibana lewe na omundo kamule mani Mombasa atetekira ahu kaka mwenye mo Mombasa wako luta mundu jari ini
1: mwanale
0: ona timba atikero kuteki ganda ona timba atikero kikakita kore wao
1: mwanale omulika niyo mwela kore lua reki la kondura yake
0: ala isi
1: nore mwela ibo kalika mwela ibo kalika mtu nore ibo wako ona jawe kirete kolo onge inda kwele story bete tatua outu na mtu nare tebe tatua ya akuru akuru bete tagu itiri timari na ande boka ira za komisio tuku kenda muntu ajokuwa onge tine kwa we we ale kujokuwa kwa za komi na mwitige na ande ama mama okira za komi au kwa nontu kajokuwa 5 itigeri onda ike ya komi na inzambeta tiga mama mama mbukira 5
0: atiko sinu kakina
1: mbukira 5 zate kuinsia medho idimwa mokeria ukera to yangeti ne kwa waku ende wana le ya bangeti to bia na na boxing na bagi ukere idimwa kolingwa ukera le ukirere ojere mbaika even judget
0: ya indigo
1: kinya mbele ya kwa tire ambi kire tambi en piñe ro ya gati

0: tu cuestión de si que con vida y amor cada niña se puede ya
1: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu.
2: Oh yes, na wone kwa Meru FM dikana wetu keti miaku omundo na woto kana ngyoto ne kwikirere kwiwa agere mwanka wa liganirwa ne mbio eyi aliganire na turenda muntu ali brief renonto itiyati ndangia 10 na inyake toyiko ligana gere mafisti ne yambire tariki milongo idatu ne mwe mwelio wa kanana mwanka tarikinya na ngiko ligana ya wetu kera K24 uka download wetu kera K24 kedo kona kipindi kiki kwantu koyu na olele ya shilingi date yake ukagola mbandozi ya shilingi date Safaricom ne mayankos kuoguni twali Nabo, Nabambira, Wagula, Gredia Sidingi Date, Okona Mutaratalo de Mwanka Gionoge, Neguito Kera Rema Fist, Nanikenda Makuido Keradimwa, Nako Ninge on Agoshokian Kado, Nagokumia Mwadanina on Ankelo Kerede, on Agokongwera, Togado Kuena Nyembo, Giabatanaini, Ngodingo, the Gatokimia Modigeria, Twegue, Nembi, Eunawe, Aina Quikeremono Mwanka Gia, Azogago Giganando. Ah! Endiganero, Buga Gorua. Embore rua tutu ga koliganerwa kwenu buka gata ndori dala korerwa
3: nai tukulwa
2: ko kollo hello hello yey
4: na dawre mo mo mutagamura
2: kwa mo sansi murange
4: nyao ndizo kai
2: atinembia tambo tuile lieto baba
4: oisa no buma diania
2: thank you mutiangina atinembia abwethiria we murume orarwa
4: Diga onin de la remonte de Tinto Viagoa. Augi. Cuando anda de la Via Gorea, my yegridani, eh? La Juan Congele Gimerui. Geta go in Motum Korea, then Kima and Kima in Tire Mede Netega, Gumarunda Ure Yanka and Batibu and Tori Via Coreamber.
3: What a motum.
2: So, Motia Ina, hello.
5: Hey,
2: Kabisa Baba.
5: Hey,
2: nah, the Murigi Mo Grimore.
5: Hey.
2: Hey. Oh, aquí di cubi a su cerecería de la fula e ñuma. No, tú es que le tenés un poem. A su fula e te coquera guay, e no na ñuma. Venga, buena, cuíqueri. Hello. Cabala kuma que tombani. Thank you. Tale a teleporti.
6: Tale a teleporti. Dio te la me llena en tu gole te día. Mamuta maltobi.
5: Standing by Mammy with Yaya Lipiro. Talento and Guide, Minajiri. Alacati, Nirejaro, Kiri, Tiara Caraca. We can go on there. Reverend King Gariganero. Dali chokiru wango kinya ala kolo unga magwa ala kolo magwa kanyamu.
2: Ala stopo wa mwea. Waji kano tina lepe ndiki ingi mwiri.
5: Leu tendi nara kanyomba kama isiria no ntobuwa sele sele. Wa engi kianjala. Mte beso.
3: Makes the best noise.
2: Temu te beso.
7: Aso.
2: Aso ja. Mugwange kwa.
5: Nada mo kira.
2: Kwega mono nene nkeona.
5: Oni gambita jana ngikuma ndere cheka bosere chalia.
2: Leta nga ripoti.
5: Kangu ando kwira te mukongote.
2: Musansi mulange.
5: Akaba mama zara baga kola bati mama gai matrania. Yani mtu akini kaka wokau.
2: Neji aku tu kuenda, tu lenda ji aku tu ane biu ore le tu kana wali gane le tu. Tu lenda ji aku, tu lenda ji aku, tu lenda ji aku, tu lenda ji aku. Hello.
8: Hello.
2: Hey.
8: Hello.
2: Hey.
8: Ore alina Kenny.
2: Ate Kenny.
8: Ken.
2: Oh Kenny kumandere go.
8: Kumalotero mawa vai.
2: Alina mukagwe ya.
7: No bugui.
8: E
7: brunte do de provisir wana. Imbi wa oro ne o we we.
8: Oni ke ndia daria ne ro ijo. Andra romati ngare ke o ran kama tiende. Ege tamba sangrie ko mu ko no ni ma no na dikre te tamba ga manira guo. Kri te tamba na tre andria ande si ho.
2: Ah, ute koligano ko.
7: Ute koligano ko.
2: Hello.
9: Halo.
2: Kuenda kwa tulakua milio na mbesa wa tika tamba. Hey.
9: Neade akayo.
2: Nekwega chana mkwange kwa. Naate aleu.
9: Nekwega chana.
2: Aje na ntoli thale ya.
9: Neade mkoro.
3: Ndiyo mwaya mkoro nge. Nembiwa ulelo neo. Ura ulo nembiwe.
9: Niyo ande shukuru. Nuko menya inge na primary ndinu. Nuko menya inge nondo wazogodogo ya eje.
3: Nchi araka araka.
9: Nuko menya uke pande ya ege tambukua katakati kwe. Leu dali gane wane kwe kira ere anda ani kira oko.
3: Aliana teka.
7: Ay, mukoro.
9: No, kalukongi nkwegwa kagente ma. Le kana kena mpio pio.
2: Kaya na ro. Ah, ni ngira kero yita katako. Hello. Yee. Yee, mukirimo le.
5: Tambia de kajira na una mukonda le dara.
7: Tu kede kasana.
5: Derimo dara ka mutira na ro, kuma dara na mukeria.
2: Yee.
5: O ka na nyondi. Na ro wa guru. Eji ta na re puri mare. Una la ambele te mono ene mai la ni de yare nya nyaga ene tu ko manda ari ari para na ko ka le mu ago no ke na vai vai o ni ane de vai di vai ani na de vai di vai tu
2: ya ya ana ora di mu e kurenga anyway hatu ko bangi bai en ko dani gire ku ikire hello
10: Teka.
2: Oi.
10: Ada mugwange gwa.
2: Ni kwega sana mono nene nkiona mama ya ikwendete mono.
7: Mabui.
10: Ni kwanje na nkwenda kwa ni no mama enu yongwa.
7: Ende ya.
10: Oya ari na mtata arore njumule mi kumanjo geni nkondi.
7: Karibu sana baba. Ah. Urume wako anda kwa ari nani weko. Nani wewe ya menki. Ai.
2: Na da kwa gara.
7: Ai.
2: Yes, tuenda kumeane mbi uwa alina kuikiri mwono wali ganiruwa hatu kie bange umona anusuno ntubwada. Hello?
11: Teka.
2: Uwe.
11: Ikiro wata kuma mtuge.
2: Odi ya kumeame please.
11: Nae, ete kare
2: ee nkirote
11: ndari ngero azimo kwa lako michotu kuirotu weta azoko na ande mtu wakwa nkeza amba ambole wendoge ama zimo mbaduru mke ngechi yaga njuge isabune ya tizi mongo uchi yaka
3: kia nene angeisha
2: oh enki
7: we nolete lena
2: tuchukue wa mwisho ama shabiki hello
12: ngogoria
2: oi
12: muga mwea
2: muga sono mwea reori mpeo
12: mtu wa kiongo
2: mtu wa kiongo lete ripoti
12: leule
2: ee
12: mtande kuwa Nairobi yeno kuwelua mkuonwe nyombe ya kumama
2: ee
12: kande gento nyombe ya korea
2: hali
12: itazi nda kula mwede longu kula kwawe kakilwa kalatashi ni nda dimenu wa kikombe tacho kande ende kwe shubu kutee kilwa kalatashi ni nikinye nyombe bionde bitena mwanki kanjuwe mkua lotie
2: mkua lotie ni shumbe?
3: Ni shumbe
12: iye na uliende ndi natulatashi tuwele kamo zelwe na mwanki ete shumbe shubu ni yehu ete shumbe kutee zaani
2: lori gani lwe kusama
12: kalae kanda enda wala kako zambila nekonda ya tuka nili enda kwa kande no mwuko kazikia enda kumanya kumani
3: wale ya njau
12: na tuka nili ya kila eni
3: wale ya kaya u
12: hata mtu kunywa loji tangombe kunywa loji
2: nembu ya
12: tuka nanda ambana kio
2: nembu ya tuka nili ya enda hiyesi umbe
12: kachi umbe kuma kukwe kakwe mwuko waloti
3: Alize mtina mkua loti
2: Ati mkua loti Toko ni kwa Meru FM Dikiri yangu atani ya Meru kumadho chimu Ankanto njene Ento hithala buwena siribana uki ani nkethi sana Jiasha biku wetu wangufu mune takwa mind you own business
7: Tuko kethe kasana
2: Mind you own business Ndale kwa enda mori ungerete Kwa ale ntu kianju matato yes Ndingete moluta kuhu Ambera wewe kuja hapa unakimbia wapi Ndamu andi nakuikere mono ambera ali no kumenya utirigite kuruma gantu gakwa riu no kumenya ndahari kana twiba nini ritwa ri kuriunga guntu na umaturani onkirwa ni muturi etela inge gantu ri no kumari mwene we ugitagia riu na no ngetera kweri okero itigere ani
7: ani
2: anini riu twari na twi cie kibi twari na musemo twatumagira muno kenda turi kwene kana kande tusu swata rola Ingi wa chasuzati kaja kutula walega Leune ndadhile kwa maini nandona Ntikuwa ndakulega ya kutula Ndamula kandi yote ya kutula Na silibana mkulo huu kwa mba kunjiale Lawe mjiale
7: Sawa
2: Ate Mkulo huu ni wabaza Kana ujiale no kinu watu wano kere mwaniwe
7: Mbeira mwe kingi
2: Bali gani formula?
7: Takrini wa kutokele kare chikareta ndaika mugwanja.
2: Alafu
7: akichanganya koroga thithwe kire soko faster. Inya star 671 na ash okumba tembecha withroigwo kombuka na shilingi ngiri igana withroigwo kana na thimu ngiri 45 nonto chirio withroigwo kana na nduthi kana ithwe ugutonya gikabone na wagwira shilingi ngiri 10 kire anto batano inya star kana wagwira mbeca chigwikiana school ngiri 50 inya star 671 ash changanya korogere kuthithe kasanga api za emwe na ndaika ithano kwa uo techere limono kethwa wena thate nani limona yaku ugawe karibu sana kwethiro ogichwa mbeshe iji kana into bibi inya star 671 ashi kuna nkeri ya mboxi dhanda tu chagua mboxi moja mboxi uo gatara nie kamatite moriro na nie kamatite manjiki ukamirugura na shiringi thate nani kienda wana nio uwe siria sino kuenda into bibi na kulika nie kinyeke ja kwethiro oteke nto uka huata ino nto no wethiro ogirele ya kukuloka kumodho ukaka gintoke ya kukuata ukaibuwa kimaka nuntu nukune nkiro kanyaga kuriunga thokone na leo kethiro gotigio maridi na okithi urunga mwankatha inya chiatha ukeo na imbio kugura na nao agirikia kugura ugatumirwa thimu na yaku kethiro imbecha kana uringirwa thimu urwa tuko nekeri ngombe ugari nti kwenda ngombe ndenda mbecha inya star 671 ashe star 671 ashe ikunenkeri mbox danda tuchagua mbox moja mirire shilingi 39 kana kiroge tu ndum Kenya idhari uchanganya koroge kithithwari withiro ria mwe
2: teka muga ngukethe kasana nkethe supu na former DC ndirali ndio kulila ndirale ndio kulira mbuligendi no riu ndio mucie kethie mashabiki okay ni Susan Bruce haruga ara kulira mbuligendi na kiriu ni acokerete thank you sanwe na lantereji aga koini asante sana.

Turi na keba toke bamenyithia gikuo kia Esther mukorema mtwambua wa ntura ya Karankware. Turi na keba toke bamenyithia gikuo kia Esther mukorema mtwambua wa ntura ya Karankware adhiroroje na Higembe Centrum. Arari mwekuru hogwa mototigi Isaki mtwambua arari mwekuru. Arari mweruwe wa mototigi Njarusha Chiangondu na Grace Kario. Arari egina wanjoni Kaiko, Peter Meriti, MCA Julius Kabira, Kiraitusi, Wadhiro Rojine, Geoffrey Kome, Njerandi Gituma na Joseph Simba. Arari egina mokuru wa mototigi Rasta Simwenda, Charity Kauru, Shieruri, Nkirote, Kanjiro na mututigi Amos, Kananu, Meme, Lindia, Kadhure, Mweti na Kendi. Arari na Toshosho na Bioyoju Benge. Atori ashore na Antopa Moshie, Ibagoshe Mane Wake Moshie na Kienini, Ikea Shukuru ya Karankware. Omwe mwa, na kwa mwana wake Peter Miriti. Kamiruru kubangania na kudhuranira madhiko. Kiatho kinene ya kubangania madhiko karuthika Jumatatu tariki mirongo erina ithatu cia mweri wa nana mwaka uyu wa ngiri igiri mirongo eri na ithanthatu kienini kinene gia cukuru ya Karankware ara indi mwiri ukarutwa nyomba ya akuo sibitarini ya Maua Metho Ndesi tariki mirongo eri na kenda cia mweri wa nana mwaka wa ngiri igiri mirongo eri na ithanthatu na nyumani igongwana ria mathiko riruthirwe kienini gia Karankware primary na anogokue gwake mucii ntura ya Karankware athira rujine ntugu wenu. Igikuo kia Esther mukorema mtwambua wa ntura ya Karankware. Mami shushu ukiuyuyu itura kwendete mwathani akwenda nkiruki nogoka kwega kuraga. Amen.

0: Chambengi kunga weekendi rekerata. Chambengi na yero kaga kukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero bumanto anyele gadoj. Antopa mero na antopa darakani ditole gento weke.
0: Ure kurere mature ne.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhirito kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima pomwiri.
3: Mwini tatawena kadina mwere jatu imba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiaru kiri Meru FM.
4: Enu ije chiandeni ili kwege ticho chiege motori waku.
5: Mwende

sababu ukiamua kufanya utakavyo hakuna wakupinga. Yani mwadhani mmorungu abanga kurudha mebango ya kenwa mwanka eto oborire. Mebango ya mwadhani mmorungu na otorobo yetu lazima itimie.

ndo wakwedhwa wende tenezawe. Yani jameni Josebu nyuma ya kunyamara bonene na kuendwa naru agina bibiria ikauga mwadhani morungu na mwegwere kiao. Na kagita kararu agina baraba muendete okombo niba watiro ithe na Josebu woyu. Noe aba korira thinani. Mwini ya gweto Wilberforce Musyoka kauga ndoa ile kuulwa ne umo waku. Ateno ntoba kuedhirwa okaribobo ya gantu weyemo. Mbororo karo kwa aliria na baraba adhire Nairobi taba John T. The Master. Roka uga ate nonto no kweba kwethero no karibuega. Nonto ba kwethero no endere tebo dhongi menya oliganirua umete ntora yeta kwa kamba kia. Kana oliganirua njameni kwenui na radha gicho. Kana na rachegeri angere kana kia miramba jameni. Menya origanirwa kwenu weta wa kaelo. Nonto ba kwethirwa mwathani murungu na kutharimire watuika ndothia kana watuika chiboncha. John Getonga, thank you so very much. Nonto ba kwegwore metamboni. Ndoa ile kolwa ne umo wakuwe mwano. Ah, 0702-965-961 kana 0702-965-748. Jameni menyori ganeru inyo kwe na bagu kana guga mama ende ationaga. Nonto inda ajire Nairobi ntiku enda kuweta nirona tata nonto ationaga. Ate nonto noni rembecha ukauri ah, biera mama eka girore ndi. Nande na nyambura na ntiku enda todhi ya nienwe. Ate nonto jameni kwenu iko nyomba siantaga orenda gukura ogea mbesha odhi waka kanairo. Nago tuweka oti kinyamuchi uga kinyamuchi liroke guwa bagu aina diabetes na mami na aramotino. Ndwa ile kolo ane umo waku ate ne kwedhwa wende teneza mwano. Kwaweka mwono antubonde baku manaharantere chedhara kitha gisho na antubarba tutikiri tebari na harantere che kamba kukurukira 107.8. Thank you so very much. Nontobago Tarameru FM.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tugatege ira makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadush. Antopa mero na antopada lakani ditole gento weki.
0: Ure kurere mature ne.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginye kethiri itu kuwa tu tam.
0: Nenyumene wero bukamuri kogi mabomwiri.
3: Nanto kakwena kadinamure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 na ijire Mwankadha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero yetu kajogetu Meru FM Watanero ya amiru Ruru irwe mboroeda.

0: FM.
1: Kumama na gukira mwadhani ya getu kundagi ya meruke ete kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriko. Kujirore wenderi kiri kwendero imurungu. Nikwendero imurungu. Tuko shionde shiki umye kwa mbire dhainya mwankada inyanyesha mwadhenya uretrini kishurungu shine.
0: Meru FM.
2: Guataniro yetu kajogeto.

0: guatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko sio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbele za inyanya mwangaza kumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM guataniro yetu kajogeto.